osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Prodaje se kuća na Sprat na Repovici, dimenzija 9x9, sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

Grbavici Savo Milošević više nije trener Želje, igrači prepušteni smo sami sebi. Sarajevo nasrnuo na učenika u osnovnoj školi, uhapšen nastavnik Adi Pašić. Skandalozno budžetske rupe krpe novim dugovima, trojka zadužila građane Sarajeva za dodatnih 117 miliona KM. Porazno, bez ministra godinu i po, kolaps sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Sanjin Bogunić pod istragom, svaki treći sudija.

I toliko u jutarnjem programu, poštovani slušalci Radio Konjica, u 10 su vijesti BH Radio 1, od 10 sati i 15 minuta emisije Minute zdravlja. Inženjerka medicinske radiologije Emina Begete danas je s nama u emisiji. Naravno, pratite i tokom dana program Radio Konjica, pripremili smo mnogo toga zanimljivog. Petak je za mnoge posljednji radni dan u sedmici, uživajte svi bez obzira da li je vikend vama radni ili neradni. Pozdravljaju vas Medin i Amila.

0: o ovoj aktivnosti vlade, kantonalne vlade u kojoj učestvuje Dom zdravlja Konjic kada je riječ o skriningu mamografije. Mi ćemo vas zamoliti da kažete još, Emina, kada je riječ o radu ove službe, koje vrste pregleda se obavlja?
1: Pa u Domu zdravlja Konjic obavlja se uglavnom dijagnostička radiologija, to je početna dijagnostika u radiologiji općenito, a to je radiološka snimanja cijelog skeleta, što podrazumijeva snimanje glave, kosti, abdomena, bubrega i sinusa, pluća. Mislim da to naši pacijenti koji dolaze tu svi znaju.
0: Kakva je oprema na kojoj radite?
1: Pa oprema je bila vrlo stara, vrlo zastarjela i mislim da smo zadnji koji smo dobili najnoviji digitalni aparat zahvaljujući vladi Japana. Projekat je rađen od tima Doma zdravlja, uključujući našu pravnicu Aišu Jarebca Kereš, Sanidu Trnka, našu glavnu sestru. Ja se mogu pohvaliti da sam bila prevodilac na engleski tog projekta. Također smo imali podršku grada Konjica i ministra zdravlja kantona.
0: Znači oprema je zadovoljavajuća?
1: Oprema je već instalirana prije 2 mjeseca, međutim čekaju se odobrenja regulatorne agencije za ionizirajuća zračenja. Mi se nadamo svaki dan da ćemo dobiti to odobrenje.
0: Nažalost, dakle, još uvijek je taj aparat na čekanju, da kažemo. Radi se sa onim što se ima trenutno. Kakvi su aparati koji su u funkciji?
1: Pa aparat na kojem mi trenutno radimo je bio zajednički bolnice i Doma zdravlja dok smo zajedno funkcionisali i mi dajemo sve od sebe da pokrijemo taj vakum kako je deinstaliran stari aparat i dok se ne dobije odobrenje za novi.
0: Dom zdravlja i opća bolnica Konjic su 2 zdravstvene ustanove, međutim sarađujete. Kada je u pitanju zdravlje, onda tu nema prepreke.
1: Pa što se tiče poslova, poslovi su tačno podijeljeni. Zna se šta radi bolnica, šta radi dom zdravlja s tim ako se desi neka urgentna situacija tipa udes. Tu se ne pravi razlika, mislim da je svako spreman pomoć kolegama ako ne mogu da stignu.
0: Možda bi bilo interesantno za naše slušaoce, pošto je to nekako čini nam se rijetka tema i u našem programu bila, da kažete nešto više o radu inženjera medicinske radiologije. Kako se postaje inženjer medicinske radiologije, koliko ima samostalnosti u radu?
1: Pa što se tiče inženjera radiologije, potreban je fakultet, bachelor, 3 godine ili diplomirani inženjer medicinske radiologije. Mi trenutno imamo 2 diplomirana inženjera i koleginicu koja je isto inženjer medicinske radiologije. Uskoro ćemo dobiti koleginicu koja radi na ultrazvuku. Ona već sprema diplomski, tako da mislim da će i usluge biti poboljšane. Kod nas i nema nekog čekanja u čekaonici, jedino ako su sistematski pregledi u pitanju, koji nekad imamo 10, nekad 20, oni imaju svoj termin. Tad pacijenti nekad moraju da se strpe sat ili im kažemo da dođu kasnije ukoliko imaju nešto još da obave. Uglavnom, mi ne naručujemo pacijente, dajemo sve od sebe da završimo isti dan.
0: Šta je najteže u ovom vašem poslu?
1: Pa najteži su udesi koji završavaju tragično, da tako kažem. Mislim, Bradina je uzela mnogo života kroz protekle godine i tu je bilo strašnih scena koje čovjek nekako pamti za cijeli život, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju.
0: Kada govorimo o tim tehničkim aspektima vašeg rada u Domu zdravlja Konjic, saznali smo, dakle, stigao je novi aparat. Šta je osim toga problem još kod vas u poslu?
1: Pa kod nas je prije svega problem što mi nemamo trenutno radiologa. To predstavlja i za pacijente i za nas veliki hendikep. Međutim, naš doktor radiolog na specijalizaciji, doktor Faruk Aganović, bi trebao uskoro da pođe raditi na ultrazvuku. On je već dobio licencu, samo se čekaju

0: zdravlja.
1: Hvala vam za pažnju. Emisiju Minute zdravlja realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

Maj u Konjicu tradicionalno protiče u znaku kulture i umjetnosti, a naredna sedmica donosi nam poseban muzički doživljaj. Osnovna muzička škola Rezonanca priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Koncert će se održati 18., 20. i 21. maja s početkom u 19 sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Biće to prilika da čujemo plod

0: Mančuka Ejman, Regej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock. E, to je znači što se tiče ta tri koncerta koji se odnose na osnovnu muzičku školu, gdje će oni prezentovati, već kao što sam rekla, ono što su naučili za ovih godinu dana. Što se tiče nastavka njihovih koncerata, sljedeći koncert je 20. juna, to je veliki koncert, znači škole, to je radimo uvijek u Svjetski dan muzike, to je već zadnji 15. godina da na taj datum radimo te koncerte i on će svakako biti proširen. Ove godine, prošle godine smo uveli, imali smo jednu tačku, ove godine će malo biti šire, ali evo sad ću se malo vratiti obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples. Znači, tu je 40 djevojčica i jedan dječak. Oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa tri koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno. To je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana. Profesorica Samra Mlinar je to zaista uradila odlično i evo, nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama. A što se tiče koncerta, zadnji put smo imali onaj predivni Broadway na Neretvi koji je bio u decembru mjesecu. 9.6. će biti koncert baleta i kreativnog plesa isto u kinosali. Znači, to će biti njihov cjelovečernji program gdje ćemo predstaviti svih ti 14 koreografija koje je profesorica Samra Mlinar Mandić uradila sa djecom i mislim da će isto biti jednako veličanstveno kao što je bio i onaj Broadway na Neretvi. I nakon toga, evo, najavila sam taj koncert 20.6. kad će uz učenike ovoga instrumentalnog dijela muzičke škole biti predstavljeni po jedna koreografija iz svakog tog programa baby baleta, početnog i kreativnog plesa. Znači, nekako da u neki sati i 20 minuta pokušamo napraviti presjek ove školske godine.
1: Puno posla i puno organizacije u narednim mjesecima pred vama. Evo, ja bih kratko da se vratimo na ove tri večeri koncerata. Za mlade muzičare, evo, izlazak pred publiku je poseban izazov. Koliko su ovi javni nastupi bitni za razbijanje treme i izgradnju samopouzdanja kod djece?
0: Pa, to je osnovno. Znači, mi u planu i programu imamo upravo to. To je obavezno. Znači, ti su koncerti obavezni. E sad, mi radimo interne koncerte. To je, recimo, samo za roditelje ili za manji broj publike. Njima se pod jedan moraju se osloboditi treme, osloboditi straha i da ta komunikacija sa publikom da bude na nekakvoj normalnoj razini, da on to shvate na taj način, da oni stvari izlaze da predstave ono što su radili, jer oni u muzičku školu dolaze zato što vole muzičku školu. Djecu niko neće rada ide u muzičku školu i zaista dolaze s ljubavlju. I meni je najdraže kad učenik, ono, zvoni mu mobitel i ja vidim, piše babo. Ja kažem, zovete, a babo, moram ići kući. Znači, ja kad čujem to da kažu moram ići kući, meni je to predivno. Dakle, njima se to sviđa i ljepše im je nego biti doma. Ona, znači, ti javni nastupi su izuzetno važni, jer vidimo po onom, prvi kad je javni nastup, zato radimo te interne da se oslobode prije tog velikog, bude treme, bude straha, bude plača, bude svega, ali kako prolazi vrijeme, oni se već navikavaju i to im je, jako se vesele. Recimo, mene jako veseli kad počnu te pripreme za koncerta, od frizura, od haljina, do dijela. Postoji naravno i dress code, znači ne može se izaći svakakava na koncerte klasične muzike. I ono što me posebno oduševljava pored toga, to je prisustvo roditelja koji zaista uživaju u njihovom izvođenju. Možda neko i nije zainteresiran za klasičnu muziku, ali to zaista lijepo zvuči, obzirom da i profesori biraju za te javne nastupe, bira se onako malo atraktivniji program, nije to ona teška klasika koja nekad zna biti možda malo i zamorna nekome. A zaista se zabere zanimljiv program i napravimo miks, obzirom da sad imamo stvarno veliki izbor i tu su i violina i gitara i klavir i harmonika, što je zanimljivo čuti, recimo, u harmoniku u tom klasici. Ona je najljepša, harmonika je najljepša na klasici. I mislim da je otvaranje sa tim, kao što ste pitali, sa tim javnim nastupima jako bitno, jako poželjno, tako da oni izlaze, recimo, kad su pojedinačne priredbe, kad su pojedinačni koncerti.

0: koncerti, kad su njihove škole matične, tada oni ona, jednako nastupaju i to im svima otvara onako i vidike i puno im je ljepše, imaju, odlično imaju konekciju i ja vidim kad oni razgovaraju sa novinarima, da oni zaista super razgovaraju i da imaju lijepo što da kažu.
1: Evo, pred sami kraj, koncerti su u 19 sati, iako interni koncert u pitanju, roditelj će definitivno biti tu, ali pozivi svim sugrađanima, ulaz je slobodan, da dođu da vide šta su naučili ili šta nauče kroz godinu dana i možda njihovo dijete ili se upiše jednog dana u tu školu.
0: Naravno, znači ovo je javni koncert, otvoren je, tako da poželjno je znači da bude publike, da bude što više publike i pored roditelja svakako da bude što više publike i evo već kad ste to i rekli, da najavim da naš konkurs za prijemni javni poziv za upis u novu školsku godinu je u toku. Dobro bi bilo ukoliko ima zainteresiranih jer već imamo određen broj djece. Mi smo zaista ograničeni, ne možemo primiti veliki broj učenika pošto nemamo dovoljan broj učionica da bismo mogli rasporediti nastavu. Zato da se ne bi desilo nekad u septembru, joj, nismo znali, onaj kad mi već popunimo i kad napravimo raspored, jako je teško obzirom da profesor dolaze iz Sarajeva, iz Mostara, samo je profesorca Emila iz Konjica, znači profesorca Lidija Čović na violini, profesorca Sara Šečić iz NC, također violina, Emir Bečirović gitara, Ivana Čelk klavir i profesor Enis Hirlić, on je solfeđo klavir i harmonika, profesorca Emila Osmančević Turak, ona je na klaviru, znači ista je postava profesora, nismo dodavali, pošto je nekako lijepa je kombinacija ljudi, energija, odlično se slažu i tako da moramo prilagođavati njihovom vremenu, evo ponovit ću, znači ukoliko ima zainteresiranih za upis učenika u novu školsku godinu, neka se što prije prijave, prijemni će biti negdje početkom 6. mjeseca, pa ćemo mi pozvati učenike da dođu na prijemni ispit, ovi koji se prethodno prijave. Uglavnom, pozivam i ovoga puta, znači sve da dođu na naše koncerte, sigurno će uživati, neće trajati otprilike do sat vremena, tako smo ih rasporedili, ali ja vjerujem da će to biti jedan divno potrošen sat vremena života.
1: Hvala vam puno na izvanom vremenu i puno sreće vama i vašim učenicima na predstojećim nastupu.
0: Hvala vama puno, znači svaki put zaista ogromna zahvalnost ide od Osnovne muzičke škole i Udruženja Muzički centar Rezonance prema Radio Konjicu, znači naši partneri zadnjih 100.000 milijardi miliona godina. Toliko smo radili intervjua i razgovora da kad bi se pretočilo vrijeme, mislim da bi upravo bilo ovako kao što sam sada rekla. Želim i vama puno uspjeha u radu, znam da vama slijedi puno stvari koje će se dešavati u ovom narednom periodu, mada je kod vas uvijek frka, to je tako, ali evo, odlično ostajete u svemu tome. Mislim da zajedno možemo raditi mnogo.
1: Hvala vam puno, poštovani slušaoci, podsjećamo još jednom 18. 20. i 21. maju 19. sati, Bosanska soba Narodnog univerziteta bit će ispunjena zvucima klavira, violine, gitare, harmonike i pop roka. Podržimo našu talentovanu djecu i uživajmo u tri majske večeri harmonije. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica, nastavljamo sa našim redovnim sadržajima.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam naveče onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: pokrijemo taj vakum kako je instaliran stari aparat i dok se ne dobije odobrenje za novi.
1: Dom zdravlja i opća bolnica Konjic su dvije zdravstvene ustanove, međutim sarađujete. Kada je u pitanju zdravlje, onda tu nema prepreke.
0: Pa što se tiče poslova, poslovi su tačno podijeljeni. Zna se šta radi bolnica, šta radi dom zdravlja s tim ako se desi neka urgentna situacija tipa udes. Tu se ne pravi razlika, mislim da je svak spreman pomoć kolegama ako ne mogu da stignu.
1: Možda bi bilo interesantno za naše slušaoce, pošto je to nekako čini nam se rijetka tema i u našem programu bila, da kažete nešto više o radu inženjera medicinske radiologije. Kako se postaje inženjer medicinske radiologije, koliko ima samostalnosti u radu?
0: Pa što se tiče inženjera radiologije, potreban je fakultet, bachelor, 3 godine ili diplomirani inženjer medicinske radiologije. Mi trenutno imamo 2 diplomirana inženjera i koleginicu koja je isto inženjer medicinske radiologije. Uskoro ćemo dobiti koleginicu koja radi na ultrazvuku. Ona već sprema diplomski, tako da mislim da će i usluge biti poboljšane. Kod nas i nema nekog čekanja u čekaonici, jedino ako su sistematski pregledi u pitanju, koji nekad imamo 10, nekad 20, oni imaju svoj termin. Tad pacijenti nekad moraju da se strpe sat ili im kažemo da dođu kasnije ukoliko imaju nešto još da obave. Uglavnom, mi ne naručujemo pacijente, dajemo sve od sebe da završimo isti dan.
1: Šta je najteže u ovom vašem poslu?
0: Pa najteži su udesi koji završavaju tragično, da tako kažem. Mislim, Bradina je uzela mnogo života kroz protekle godine i tu je bilo strašnih scena koje čovjek nekako pamti za cijeli život, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju.
1: Kada govorimo o tim tehničkim aspektima vašeg rada, u Domu zdravlja Konjic saznali smo, dakle, stigao je novi aparat. Šta je osim toga problem još kod vas u poslu?
0: Pa kod nas je prije svega problem što mi nemamo trenutno radiologa. To predstavlja i za pacijente i za nas veliki hendikep. Međutim, naš doktor radiolog na specijalizaciji, doktor Faruk Kaganović, bi trebao uskoro da pođe radit na ultrazvuku. On je već dobio licencu, samo se čekaju ta neka odobrenja regulatornih agencija i ministarstva. Da će biti rasterećenje na ultrazvuku što se tiče duge terminologije čekanja, a što se tiče onkoloških pacijenata, oni zaista ne čekaju ni dana više nego koliko je njima potrebno da svoj termin obave i da završe svoje preglede.
1: Da, to je bitno naglasiti, a kada je riječ o saradnji Doma zdravlja i opće bolnice Konjic, doktorica Lejla Nuhanović-Gakić je u svojstvu radiologa i za Dom zdravlja, iako je uposlenica opće bolnice Konjic, je li tako?
0: Pa doktorica Gakić je naš spoljni saradnik, ona radi onoliko koliko može, to je definitivno nedovoljno za grad Konjic.
1: Podsjećamo da je danas naša gošća u programu Radio Konjica u emisiji Minute zdravlja, diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta. Kada smo već spomenuli doktoricu Gakić, mi smo u prošlom izdanju emisije razgovarali sa doktoricom o jednoj edukaciji koja je održana organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Vi ste također, gospođo Begeta, bili na ovoj edukaciji. Koliko je u ovom vašem poslu neophodna edukacija?
0: Pa edukacija u radiologiji je definitivno neophodna i mi imamo redovne edukacije po pitanju novih tehnologija. Imamo kongres svake godine inženjera medicinske radiologije gdje se sve novosti razmijene između kolega, predavača iz cijelog regiona. Što se tiče drugih edukacija, inženjer medicinske radiologije mora proći edukaciju o zaštiti od zračenja. Konkretno,

0: živote zdravlja.
1: Hvala vam za pažnju. Emisiju Minute zdravlja realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Anđo, direktorica Osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic. Biljana, dobro nam došli.
1: Veliko mi zadovoljstvo, draga Alisa. Ja kad sam čula vaš uvod, sama bih došla na te koncerte. Krasno, zaista, ovo ste lijepo pripremili. Pa, kao što ste rekli, maj je nama udarni mjesec, znači nekako smo, sve vrijeme smo nekako u tišini dok se radi, onda to naglo eskalira. Dakle, nije naglo što se tiče našeg grada, ali evo jeste zbog te prezentacije. Kao što ste rekli, dakle, mi smo u februaru u mjesecu krenuli redovno drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno zadnju sedmicu juna i hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog. Tako da evo, vrijeme je znači bilo, pošto je, imali smo mi koncerte u decembru i za novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti, puno internih. Međutim, na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici Osnovne muzičke škole Rezonanca, kao što ste rekli, sa odsjeka za violin, gitaru, harmoniku i klavir. I poprok odsjek, to je naša maza. U maju, jutros nešto razmišljam o tome, kad smo krenuli sa ovim prvim majskim koncertima, bila jedna večer, pa je bili su dvije, pa su sad tri. To je naprosto iz razloga što je preko 70 učenika koji pohađaju muzičku školu i naprosto želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosadna, to što neće biti sigurno, i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana. Tako da mi već znači krećemo sa koncertima, kao što ste rekli, prvi koncert je 18. maja, nekako smo se uspjeli ubaciti između ovih predstava festivala glumca, prosto se utrkujemo ko će uzeti neki termin, tako da imamo 18. maja prvi koncert, ako ja mogu pročitati imena naših učenika, znači tu večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorđ Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza, harmoniku, evo njima ću dati sekund više prostora, harmonika nam je faktički novi odsjek, imali smo mi već prošle godine jednu učenicu, ove godine imamo 6 učenika na harmonici i zaista kogod dođe vidjet će, znači pored svih ovih koje sam nabrojala, da su nam i harmonikaši, potpuno su se onako lijepo uklopili u program i rad muzičke škole. Znači evo vidjeli ste, to su imena za prvu noć 18. maja i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec. Imamo znači pauzu utorak, pošto je predstava festivala glumca. 20. maj, srijeda, na violini su Albegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mančuka Darija, Nišić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Džan, Korić Emir Zel Čeldar su na harmonici i imamo na pop roku. Na pop roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj, kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop rokom malo modernog ritma. Evo samo da kažem, da napravit ću malu digresiju, znači šta znači pop rock, to su učenici koji su već završili klasični smjer Osnovne muzičke škole i oni su nastavili. I oni rade sa profesorom Emirom i tu su znači Mateja na klaviru, Žiko Meirem violina, Kasa Lamna gitara, Hebibović Harun gitara, oni su već završila, ali nastavljaju zato što im je lijepo. E, imamo 21. maj, to je bila srijeda, u četvrtak znači 21. maja, pa idemo redom, na violini su Hođić Perina, Honda Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitari Ali Hođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgej Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Buba Lamina, Jusupović Iman, Krivić Nera, Mančuka Ejman, Rgej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock. E, to je znači što se tiče ta tri koncerta koji se odnose

0: na osnovnu muzičku školu, gdje će oni prezentovati, već kao što sam rekla, ono što su naučili za ovih godinu dana. Što se tiče nastavka njihovih koncerata, sljedeći koncert je 20. juna, to je veliki koncert, znači škole. To je, radimo uvijek u Svjetski dan muzike, to je već zadnjih 15. godina da na taj datum radimo te koncerte i on će svakako biti proširen. Ove godine, prošle godine smo uveli, imali smo jednu tačku, ove godine će malo biti šire, ali evo sad ću se malo vratiti, obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples. Znači, tu je 40 djevojčica i jedan dječak. Oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa tri koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno, to je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana. Profesorca Samra Mlinar je to zaista uradila odlično i evo, nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama. Što se tiče koncerta, zadnji put smo imali onaj predivni Broadway na Neretvi koji je bio u decembru mjesecu. 9.6. će biti koncert baleta i kreativnog plesa isto u kinosali. Znači, to će biti njihov cjelovečernji program gdje ćemo predstaviti svih ti 14 koreografija koje je profesorca Samra Mlinar Mandić uradila sa djecom i mislim da će isto biti jednako veličanstveno kao što je bio i onaj Broadway na Neretvi. I nakon toga, evo, najavila sam taj koncert 20.6. kad će uz učenike ovoga instrumentalnog dijela muzičke škole biti predstavljeni po jedna koreografija iz svakog tog programa, baby baleta, početnog i kreativnog plesa. Znači, nekako da u neki sati i 20 minuta pokušamo napraviti presjek ove školske godine.
1: Puno posla i puno organizacije u narednim mjesecima pred vama. Evo, ja bih kratko da se vratimo na ove tri večeri koncerata. Za mlade muzičare, evo, izlazak pred publiku je poseban izazov. Koliko su ovi javni nastupi bitni za razbijanje treme i izgradnju samopouzdanja kod djece?
0: Pa to je osnovno. Znači, mi u planu i programu imamo upravo to, to je obavezno. Znači, ti su koncerti obavezni. E sad, mi radimo interne koncerte, to je recimo samo za roditelje ili za manji broj publike. Njima se pod jedan moraju se osloboditi treme, osloboditi straha i da ta komunikacija sa publikom da bude na nekakvoj normalnoj razini, da on to shvate na taj način, da oni stvari izlaze da predstave ono što su radili, jer oni u muzičku školu dolaze zato što vole muzičku školu. Djecu niko neće rada ide u muzičku školu i zaista dolaze s ljubavlju. I meni je najdraže kad učenik, ono, zvoni mu mobitel i ja vidim, piše babo. Ja kažem, zovete, a babo, moram ići kući. Znači, ja kad čujem to da kažu moram ići kući, meni je to predivno. Dakle, njima se to sviđa i ljepše im je nego biti doma. Ona, znači, ti javni nastupi su izuzetno važni, jer vidimo po onom, prvi kad je javni nastup, zato radimo te interne da se oslobode prije tog velikog, bude treme, bude straha, bude plača, bude svega, ali kako prolazi vrijeme, oni se već navikavaju i to im je, jako se vesele. Recimo, mene jako veseli kad počnu te pripreme za koncerta, od frizura, od haljina, od odijela. Postoji naravno i dress code, znači ne može se izaći svakakav na koncerte klasične muzike. I ono što me posebno oduševljava pored toga, to je prisustvo roditelja koji zaista uživaju u njihovom izvođenju. Možda neko i nije zainteresiran za klasičnu muziku, ali to zaista lijepo zvuči, obzirom da i profesori biraju za te javne nastupe, bira se onako malo atraktivniji program, nije to ona teška klasika koja nekad zna biti možda malo i zamorna nekome. A zaista se zabere zanimljiv program i napravimo miks, obzirom da sada imamo stvarno veliki izbor i tu su i violina i gitara i klavir i harmonika, što je zanimljivo čuti recimo harmoniku u tom klasici. Ona je najljepša, harmonika je najljepša na klasici. I mislim da je otvaranje sa tim, kao što ste pitali, sa tim javnim nastupima jako bitno, jako poželjno, tako da oni izlaze, recimo, kad su pojedinačne priredbe, kad su pojedinačni koncerti, kad su njihove škole matične, tad oni jednako nastupaju i to im svima otvara onako i vidike i pune im je ljepše, imaju odlično, imaju konekciju i ja vidim kad oni

0: Oni razgovaraju sa novinarima, da oni zaista super razgovaraju i da imaju lijepo što da kažu.
1: Evo, pred sami kraj, koncerti su u 19 sati, iako interni koncert u pitanju, roditelj će definitivno biti tu, ali pozivi svim sugrađanima, ulazi slobodan, da dođu da vide šta su naučili ili šta nauče kroz godinu dana i možda njihovo dijete ili se upiše jednog dana u tu školu.
0: Naravno, znači ovo je javni koncert, otvoren je, tako da poželjno je, znači, da bude publike, da bude što više publike i pored roditelja svakako da bude što više publike. I evo, već kad ste to i rekli, da najavim da naš konkurs za prijemni javni poziv za upis u novu školsku godinu je u toku. Dobro bi bilo ukoliko ima zainteresiranih, jer već imamo određen broj djece. Mi smo zaista ograničeni, ne možemo primiti veliki broj učenika, pošto nemamo dovoljan broj učionica da bismo mogli rasporediti nastavu. Zato da se ne bi desilo nekad u septembru, joj, nismo znali, onaj kad mi već popunimo i kad napravimo raspored, jako je teško, obzirom da profesor dolaze iz Sarajeva, smo stara, samo je profesorca Emila iz Konjica, znači profesorca Lidija Čović na violini, profesorca Sara Šečić iz NC, također violina, Emir Bečirović gitara, Ivana Čelk klavir i profesor Enis Hirlić, on je solfeđo, klavir i harmonika, profesorca Emila Osmančević Turak, ona je na klaviru, znači ista je postava profesora, nismo dodavali, pošto je nekako lijepa je kombinacija ljudi, energija, odlično se slažu i tako da moramo prilagođavati njihovom vremenu. Evo, ponovit ću, znači, ukoliko ima zainteresiranih za upis učenika u novu školsku godinu, neka se što prije prijave. Prijemni će biti negdje početkom 6. mjeseca, pa ćemo mi pozvati učenike da dođu na prijemni ispit, ovi koji se prethodno prijave. Uglavnom, pozivam i ovoga puta, znači sve da dođu na naše koncerte, sigurno će uživati, neće trajati otprilike do sat vremena, tako smo ih rasporedili, ali ja vjerujem da će to biti jedan divno potrošen sat vremena života.
1: Hvala vam puno na izvanom vremenu i puno sreće vama i vašim učenicima na predstojećim nastupu.
0: Hvala vama puno, znači svaki put zaista ogromna zahvalnost ide od Osnovne muzičke škole i Udruženja Muzički centar Rezonance prema Radio Konjicu, znači naši partneri zadnjih 100.000 milijardi miliona godina. Toliko smo radili intervjua i razgovora da kad bi se pretočilo vrijeme, mislim da bi upravo bilo ovako kao što sam sada rekla. Želim i vama puno uspjeha u radu, znam da vama slijedi puno stvari koje će se dešavati u ovom narednom periodu, mada je kod vas uvijek frka, to je tako, ali evo, odlično ostajete u svemu tome. Mislim da zajedno možemo raditi mnogo.
1: Hvala vam puno, poštovani slušaoci, podsjećamo još jednom 18. 20. i 21. maju 19. sati, Bosanska soba Narodnog univerziteta biće ispunjena zvucima klavira, violine, gitare, harmonike i pop roka. Podržimo našu talentovanu djecu i uživajmo u tri majske večeri harmonije. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica, nastavljamo sa našim redovnim sadržajima.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Leeds. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,